0: Të gjithë të dashur, përshëndetje, mirë se vini në programin e kësaj dite të martë. Vë dëgjojmë së bashku pra mbas disa ditësh dhe hapëm një super muzikë. Jam këtu edhe me kolegun tim Nebiu. Nebi, përshëndetje Nebi dhe faleminderit që erdhën në programin sot.
1: Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
0: Faleminderit ti Nebi që je gjithmonë shumë i gatshëm. Dëgjojmë së dashur, sot do të kemi një program shumë interesant në fakt. Do ju kënaqim me muzikë si gjithmonë. Do të kemi të dhëna më të fundit nga protesta e ditës së diel që ishim atje të gjithë bashkë dhe pashë disa prej juve dhe ju falenderoj nga zemra të cilët ishit atje dhe të na suportonit dhe suportoj motrat edhe vëllezërit tanë të cilët ndodhen atje në Shqipëri dhe po protestojnë për rreth 45 ditësh në fakt. Do shkojmë te protesta, do flasim pak më gjerësisht edhe për protestën, do mundohemi që të transmetojmë edhe disa video nga protesta, domethënë ju nuk do mundeni të shikoni, po janë të publikuara në faqet tona zyrtare për atë radios dhe të komunitetit i cili ka qenë live gjatë gjithë asaj kohe. Mm-hmm. Do të kemi një temë të lirë, kështu që do të bisedojmë së bashku ne bi.
1: Patjetër.
0: Po, dhe kështu muzikë të gjithë së dashur dhe të gjithë ju që donit na telefononi, numri i telefonit është 94151923. Vazhdojmë me një hapësirë muzikore dhe rikthehemi pastaj me lajmet më të fundit nga protesta.

0: ja për dëgjues të dashur, jemi në muzikën e bukur shqipe. Të pëlqen kënga e bio apo jo?
1: Po pse jo.
0: Kolaj shumë i bukur dhe dëgjues të dashur, do vazhdojmë pak te protesta e ditës së diel. Ti ne bi nuk ishe i pranishëm.
1: Jo.
0: Mirë po isha unë edhe Jaldi, Juleda, Armela, Andi edhe shumë të tjerë, të cilët morën pjesë pra në protestën e ditës së diel në orën 12 në Victoria State Library. Shkoi shumë mirë, në fakt, jam e kënaqur sepse programi ishte shumë i mirë dhe patëm shumë njerëz të cilët nuk ishim në fakt me një program të caktuar, përveç faktit që neve ne bi jemi përmbajtur dhe kemi shkuar në mënyrë të njëtrajtshme me kërkesat që kanë patur edhe protestuesit në Tiranë kundrejt qeverisë, kështu që ne nuk duam ta ndryshojmë atë rrjedhën tonë, po thjesht do t'i japim një mbështetje që diaspora është me ata dhe gjithmonë do të jetë me ata. Po, dhe në fakt ishte shumë interesante në bis sepse numri ndoshta nuk ishte aq i madh sa herën e kaluar, megjithatë patëm shumë bashkëdhetar nga këtu nga Melbourne, kishte edhe nga Dandenongu, në Mosgaboj kishin ardhur disa persona nga Shepertoni, domethënë ishte një numër i konsiderueshëm, po më bëri dhe shumë përshtypje fakti në bis që pati shumë njerëz na kanë ardhur, na kanë pyetur që çfarë bëhet fjalë, a mund të flisni në anglisht, neve nuk po e kuptojmë, po na intereson shumë sa shumë flamë që keni sjell. Thamë ne kanë patur dhe më shumë herën e kaluar, ëh. Po, domethënë ishin goxha kurioz njerëzit edhe më pëlqeu shumë edhe fakti në bis sepse pati shumë njerëz të cilët ndoshta në protestën e herës kaluar ne jemi munduar që të kemi një program, domethënë kush do thot çfarë dhe domethënë të gjithë folësit kemi renditur edhe
1: më të koordinuar
0: me njëri tjetrin, domethënë ke patur një numër të caktuar edhe kaq, ndërsa te kjo vërtet ishin 2-3 veta të cilët flisnin, mirë po kishim kohë të mjaftueshme, kishim më shumë kohë këtë herë te kjo protesta e dytë dhe ftonim edhe ata pjesëmarrës, të cilët donin të ndanin përshtypjet e tyre, mendimet e tyre, pse e kanë lënë Shqipërinë, çfarë mendojnë rreth situatës atij, a mund sjellin ndonjë situatë familjare, personale ose të ndonjë miku, ndonjë të afërmi, përshtypjet e tyre dhe shkoi shumë mirë në vit. Domethënë më ngroh zemra sepse pak a shumë historitë ishin pothuajse të ngjashme me njëra tjetrën, po ajsa ishin edhe të ndryshme.
1: Po.
0: Po, edhe hapja domethënë ishte nga Jaldi, pastaj foli Juleda, pastaj fola edhe un pak që e kisha në anglisht. Foli edhe një poezi shumë e bukur që erdhi nga një zonjë shumë e nderuar, zonja Silvana.
1: Po.
0: Ishte një poezi e përgatitur aq bukur dhe me aq mjeshtëri, ishte edhe në shqip dhe në anglisht, mirë po ne interpretuam në gjuhën shqipe. Ishte Armela, të cilën e përshëndesim shumë Armelën edhe na ka ndihmuar shumë atë ditë. Gjithë grupi ka qenë shumë bashkëpunues. Na kanë ndihmuar, mirë po Armelë do ta kemi edhe këtu në studio ndoshta në javët në vazhdim, sepse është një vajzë me vlera shumë të mëdha dhe përshëndes shumë nga studio bashkë me të gjithë pjesëmarrësit e tjerë.
1: Përshëndetje.
0: Po. Edhe dëgjues të dashur, pastaj kishim edhe disa persona të tjerë pra nga ata pjesëmarrësit, të cilët ishin shumë entuziastë për protestën këtu dhe tha bravo, shumë mirë që organizoni, kishin qenë edhe protesta herës kaluar. Mirë po thash shumë e mirë sepse ti tregojmë të gjithë atyre motrave dhe vëllezërve tanë atje në Shqipëri që ata nuk janë vetëm dhe që të vazhdojnë me protestën,
1: pa.
0: Sepse të gjithë shpresojnë për një rezultat të caktuar, dhe shpresoj që të gjitha ato kërkesat e tyre ne bie dhe të gjitha ato që i kanë me pika të mundet që qeveria të paktën t'ia konsideroj, sepse dorëheqja nuk diskutohet fare, duhet me patjetër të jepë dorëheqja. Unë dëgjues të dashur, do doja të ndaja me ju pak hapje në fakt që u bë edhe nga Jaldi, sepse siç e përmenda edhe pak më parë, Jaldi ishte personi i parë i cili foli atje. Dhe le të vazhdojmë me këtë videon dhe do të vazhdoj pastaj edhe me disa video të tjera, sepse dua të sa më shumë momente me ju nga protesta.
2: Shumë faleminderit në emër të tyre edhe një herë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ka dhe një aspekt të dytë. Unë edhe shumë prej miqve të mi këtu kemi qenë dhe jemi akoma pjesë e disa grupeve të diasporës dhe në emër të tyre dhe drejtës time dua t'ju them të gjithëve juve që diaspora shqiptare kudo që është fantastike. Kemi tru, kemi talent, kemi intelekt të papar, kemi njohur shqiptarë të cilët janë në krye të organizatave ku punojnë, apo në qeveritë e tyre, kudo që punojnë, janë njerëz fantastik, janë njerëz që kanë mbaruar PhD, janë njerëz që kanë mbaruar master, dhe janë të arritur. Dhe mua kjo më ka dhënë shpresë që t'i jap përgjigje asaj pyetjes që thonë, po mirë më shto nga bëhet neve në qëse na ikëm babaj kombit bashkë me njerëzit e vetë. Më besoni, dhe u a theme garanci të plotë, ka shumë shqiptarë në diaspor, shumë të talentuar dhe janë të gatshëm të japin nga karriera atyre, nga jetë atyre për Shqipërinë. Që që mosu mendoni si kur nuk ka asë një loj shprese në qëse neve na ikëm Edi Rama bashkë në shokët e vetë. Ka shpresë dhe ajo është rinja shqiptare, intelektuale dhe profesioniste ku do në botë. Atere, tam edhe këtë mesajën e fundit dhe pasaj do rikin nga mikrofoni se di që plasë shumë, por dua që t'ja këtë mesajën më tepër për diasporën, sepse dua që dhe vetë juve realistë të ndjeni të rëndësishëm në gjithë të që bëni. Mos mendoni që thjesht keni ardhë këtu për asë i gjithë. Është shumë, shumë e rëndësishme prania ju e tu dhe ju falenderoj dhe njerë. Me lejoni të them këtë, sepse ka ardhur nga disa prej jush dhe më kanë pyetur në mënyrë shumë gjenuine. Dhe më kanë thënë, jali dakord, po, unë kam ardhur shumë i vogël ose shumë e vogël këtu në Australi. Qa lidhje kam unë me Shqipërinë? Disa tjerë më kanë thënë, unë kam lindu këtu, por prindrit i kam nga Shqipëria, ose nga ndonjë nga trevat e Shqipërisë. Qa lidhje, qa kam unë me Shqipërinë, që duhet ta shohur më mirë? Dhe ka të tjerë si puna ime që nuk është se kanë shumë vite, unë kam 9, dikush ka 4, dikush ka 7 vite, dikush ka 2, që janë këtu. Dhe më besoni që neve si mesazh kemi të njëjtën fjalë. Ne duam një Shqipëri të re, ne duam një sistem të ri funksional. Dhe ju të them unë pse. Për njerëzit që kanë lindur këtu dhe kanë prindër të cilët janë prej andaj, ka shumë nga ata prindër që po t'i pyesni, ndoshta do të donin që të kalonin pensionin në Shqipëri, të rrinë rehat atje në tokat e tyre, ndoshta kanë shtëpitë e tyre, nuk e dim se çfarë kanë, por më besoni që në qoftë të se Shqipëria do ishte lule dhe do funksionon dhe për bukuri, ata prindrit mund të shkonin dhe juve nuk do t'ju dhinte koka nëse ka një problem, do shkojnë në ndonjë spital atje dhe do t'i lënë në ndonjë cep krevati të grisur, apo do shkojnë atje dhe nuk drejt që di se çfarë ushim janë duke lënë, apo të kenë probleme me sigurinë në vend. Pra, për ata njerëz që kanë prindrit këtu, pyetim një herë nëse duan të ikin edhe nëse do donin që ta kishim një mundësi që Shqipëria aty ishte lule dhe të veni ta shironi. Po ashtu dhe për ata që kanë lindur këtu, kanë një farë karriere, më besoni që në qoftë se Shqipëria do funksiononte dhe do kishte sisteme dhe duhura, do ishte një nga vendet më të mrekullueshëm që juve të shkonit, kontriboni dhe pse jo të hapni dhe një biznes vet.
3: Bravo!
2: Sepse di, shumë prej jush ndoshta mund ta kenë dhe të vështirë këtu për të hapur një biznes. Shqipëria duhet ishte më e lehtë. Dhe për fëmijët tanë, se unë kam vetë dy fëmijë të vegjël. Për fëmijët tanë, ata mund kishin një opcion fare kollaj, nesër pas nesër veni të studioni në Europë, nëse ne do kishim sistemet universitare njësoj si që ka Europa, në po të njëti nivel si Europa, më besoni që do ishe shumë bukur, si për juve ndoshta një moshë më të vonë, o si dhe për fëmijët tuaj që veni të studioni në atje. Pra, që da përmbledh, Shqipëria për gjithë neve të diasporës duhet ishte një opcion konkret që neve të vendosnim ku të donë të jetonë. Pra nuk duhet i ishte kjo oboboja e madhe që gjithë neve kemi, sa herë mendojmë që do të kemi Shqipëri. Po nuk themi do të në Shqipërinë se spitalet nuk parë nga funksionojnë mirë. Nuk themi do të Shqipërinë se shkollat nuk janë atë nivel si që janë Australi, po parë që s'kemi. Po siguria nuk është aty, po nuk dinë se çfarë po hamë. Pra, ka shumë pikë pyetje, dhe këto i kam kaluar dhe unë vetë në familjen time. Kështu që, ajo që parë neve po kërkojmë, është shumë e rëndësishme. Duam një sistem të ri i cili funksionon. Dhe për një diçka të fundit fare, diaspora nuk organizon vetëm protesta dhe ta të rinë që jemi në përgrupet tona janë duke punua në background pa fund, sepse ne jemi duke bërë letra, të cilat shkojnë ndoshta në departamentin e shtetit disa do shkojnë tek parlamenti evropian, disa po shkojnë drejt për drejt tek deputetët e parlamentit evropian. Pra gjithë këto dokumenta po bëhen nga gjithë ky tru i ri shqiptar që jeton në diasporë. Pra diaspora nuk bën vetëm këto protestë këtu, po e bën edhe në background, plot me shpresa, plot me letra të cilat janë drejt për drejt të drejtuara ndaj këtyre funksionarëve ndërkombëtar të cilët ne dhe shpresojmë do kenë ndikim të drejtë për drejtë me qeverinë shqiptare dhe pse jo ti shty ata drejt reflektimit e cila do të ishte dorëheqja e kësaj qeverie, dhe pse jo krijimi i një qeverie teknike, ndryshimi i ligjit zgjedhor dhe Shqipëria në mënyrë më demokratike të rivotonte edhe një herë tjetër. Kështu që Zoti i bekoft shqiptarët, Zoti ju bekoft juve. Shqipëria është lule, ju lutem vetëm të japim një shans të gjithë bashkë që të marrë frymë lirshëm. Shumë faleminderit edhe një herë tjetër.
0: Ja pra gjithë së dashur, ishte kjo Jali në fjalimin e tij hapës të protestës. Djali një djalë shumë aktiv, shumë i involvuar në komunitet edhe në radio tashmë. Si pasuri kombi do thoja unë, apo jo ne vi?
1: Absolutisht.
0: Nëse ne të gjithë jemi që jemi pjesë e komunitetit dhe radios, japim një pjesë nga vetja jonë, të gjithë jemi pasuri, edhe shumë shpesh ne bi marr edhe komente kështu edhe te akauntet e mia, domethënë personale, po ndonjëherë edhe kur i takoj ose edhe nga akaunti radios që lumna që të kemi. Edhe kanë në përgjithësi kështu për gjithë njerëzit, mirë po krenohem. Tani në fakt ne pyetë doja të kaloja pak tek fjalimi i Juledës.
1: Po
0: Juledën e përshëndesim shumë dhe Juleda shumë aktive, kanë ndihmuar shumë në organizimin e protestës dhe është shumë e gatshme ta ndihmoj edhe në radio, ne vi me lajme dhe me gjëra interesante që neve mund na duhen, ha. E dëgjojmë së bashku dhe fjalimin e Juledës dëgjues të dashur.
3: Ju që keni ardhur sot, ashtu si tha dhe Jaldi, është diel, koha nuk është edhe shumë e mirë. Që që falenderin nga zemra që keni marrë pjesë në këtë protest në radhës. Sot kemi mbledhur nga qytete, shtete dhe breza të ndryshëm, por që na bashkon vetëm një gjë e vetme, dashuria për Shqipërinë. Shumë prej nesh u larguan nga dheu, jo sepse donin, po sepse u detyruan. Lam pas prindërit, gjyshërit, shtëpit ku u rritëm, kujtimet dhe një pjesë të zemrës sonë. Dështuam një të reja në vendet e Australia dhe jemi mirënjohës për mundësitë që kemi gjetur këtu. Po pavarësisht se lart jetojmë, Shqipëria mbetet gjithmonë në zemra tona. Ne nuk jemi mbledhur sot nga urrejtja, jemi mbledhur nga shpresa. Shpresa për një Shqipëri ku çdo qytetar të jetë i barabartë përpara ligjit. Shpresa për një Shqipëri ku të rinjtë të mos ndjehen të detyruar të largohen për të ndërtuar të ardhmen e tyre. Shpresa për një Shqipëri ku suksesi të vijë nga puna e ndeshme dhe jo

0: lidhjet apo favorizmet. Shpresa për një Shqipëri ku demokracia respektohet, institucionet janë të pavarura dhe sëri çdo qytetari dëgohet. Mesazhi ynë është i thjeshtë: jo korrupsion, jo diktatur, jo dhunë. Këto nuk janë thjesht parola politike, janë vlera universale, janë vlera mbi të cilat ndërtohet çdo demokraci e vërtetë. Ne shqiptarët e diasporës mund të jetojmë 10 mijë kilometra larg, po kur nuk kemi rreshtur smenduari për vendin tonë. Gëzohemi me sukseset e Shqipërisë dhe na dhembim plagët e saj. U mësojmë fëmijëve tanë gjuhën shqipe, historinë, traditat dhe kulturën tonë, sepse Shqipëria nuk është thjesht një copë tokë. Është identiteti ynë, është rrenja jonë, është shtëpia jonë. Dëshira jonë më e madhe është që një ditë brezat e ardhshëm të mos kenë nevojë të largohen nga Shqipëria për të realizuar ëndrat e tyre. Të zgjedhin të jetojnë në vendin e tyre, sepse ai ju ofron mundësi, drejtësi dhe liri. Dhe për ne që jemi larguar, shpresa jonë është që një ditë të mund të kthehemi jo vetëm si vizitorë për pushimet e verës, por në një Shqipëri që ka lulëzuar, në një Shqipëri ku njerëzit jetojnë me dinjitet, ku bizneset ndërtohen mbi dëshmërinë dhe ku çdo fëmijë rritet me shpresë për një të ardhme më të mirë. Ne besojmë se Shqipëria meriton edhe më shumë. Ne besojmë se shqiptarët meritojnë më shumë. Prania jonë sot nuk është një akt përçarje, është një akt dashurie për ardhmen tonë. Ne kërkojmë transparencë, kërkojmë llogari, kërkojmë institucione të lira dhe të pavarura. Ne kërkojmë drejtësi. Dhe mbi të gjitha, ne kërkojmë një Shqipëri demokratike ku çdo qytetar të jetë i lirë të flasë, të marrë pjesë në jetën publike dhe të ndërtojë të ardhmen e vendit pa frikë. Ere, Shqipërie! Shqiptar, kudo që jemi në përbot, le që të qëndrojmë të bashkuar. Le të mbështesim njëri tjetrin. Le të angrejmë zërin tonë gjithmonë në mënyrë paqësore, me dinjitet dhe me respekt të udhëhequr nga dashuria për Shqipërinë. Sepse ndryshimi fillon kur njerëzit e zakonshëm nuk kreshtin së besuari se një ardhme me mirë është e mundur. Le të ndërtojmë së bashku një Shqipëri të drejtë, një Shqipëri me mundësi, një Shqipëri demokratike dhe një Shqipëri ku çdo shqiptar të ndihet krenar të jetojë. Rof Shqipëria, Zoti juve koftë. Faleminderit.
1: A pra dëgjues të dashur, ishte ky edhe fjalimi i Juletës, shumë fjalim i bukur edhe i ndjerë dhe i thënë nga zemra e saj në fakt. Tani do doja të kalonim pak edhe tek kjo poezia në pi. Do doja ta dëgjonim së bashku poezinë e interpretuar nga Armela të zonjës Silvana dhe rikthehemi pastaj në studio me disa video të tjera shumë interesante, sepse çdo eksperiencë që këta bashkëdhetarët tanë dhe organizatorët e protestës dhe gjithë pjesëmarrësit aty ndajnë në pi, domethënë është vjen nga zemra shumë veçantë. Unë nuk mund të ria do të pa i ndarë edhe me dëgjuesit tanë të dashur. E gjëmë së bashku.
2: Këthejmë aty në takën ku jam shqiptare. Këthejmë aty ku shkëm bind, u i kripur i kaskalitur, në kone të pishës se në nësë tyre. Këthejmë ku djeli lind nga gur i malit, këthejmë ku një gur dhe shënoj varin tim, a i gur shënon vendin ku linda, shënon vendin ku nuk harojmë. Kone të pishës, kandilet e pyllit, ruajnë ditë e natë barkat e peshkatarve mos përplase në shkëmbind. Boqet e pishve janë të thurura me vesat e barit, ves të zgjedhura nga toka për të ndryquar rrugën peshkatarve. Oqeani i spërkat boqet e pishës me lotët e gëzimit të një nëne, ku mirë presin urë nusen e re në fshat. E në kohë pushtimi, oqeani qanë lotë të vejave, bi shkëmbind e prangosur të Shqipërisë. Jam bi e kësaj toke, jam bi e djelit, jam bi e oqeanit. Faleminderit.
3: Faleminderit edhe njerë zonja Silvana, faleminderit e ty Armela. Tani, me thënë të drejtën, si që thash, nuk duam që të kemi një agent specifike, kështu që të lutëm Emiliano, më duke të se më temi, lutëm hajde. Dhe pas Emiliano, si lutëm, kush do të thoi, qoftë edhe një fjali, i lutëm, hajde. Emiliano.
4: Zonja dhe zotri, për shëndetje, unë qëmë Emiliano, lidur në Shqipëri, rritur në emigrim, Europë, si përfundim në Australi, më largë s'ka kuvime. Kam shumë për të them, por nuk do t'i them tërë se janë dhimje në kohën e komunizmit gjyshi në Burg. Në kohën e Fatos Nanos babaj në Burg. Unë mosha 14 vjeç, kaloja nga një komisariat në komisariatin tjetër, na torturoni si familje. Dhe pse? Se dhe kjo. Dhe këta që janë sot janë të binde komunizmit. Këtu nuk bëhet fjalë të shitet Zvarneci apo Karaburuni edhe shumë të tjerë. Këtu bëhet fjalë të shitet e gjithë Shqipëria. E kupton, kjo është problemi. Këta duan që ne të ikim nga Shqipëria, të largohemi. Këta duan që ne të jemi fukarenj, se në momenti që ne jemi fukarenj, kur vinë votat, ata i blejnë me i thesë mjëllë, si që kanë bërë gjithmonë. Ata kërkojnë demokracinë të ndjekin në Shqipëria. Edi Rama është anti-shqiptar, është anti-shqiptar. Po ta shikoni mirë, nuk ka lidhje fare me Shqipërinë. Një kryeministër që del dac, ku e keni parë ju kështu? Një kryeministër që vete, dhe vete me atlete, në mbledhjen e samitit. Është turp. Një falendej duat i them diasporës që është kështu. Falendej duat i them vëllezërve e motrave tanë kosovarë, Shqiptarëve të Maqedonisë dhe të Malizisë, se pa ata nuk mund bëhet asnjë. Rrofshin, ua them si shqiptarë që jemi në Shqipëri, ju falenderit që po e vazhdoni dhe ne nuk do të lëmë këtë deri sa Edi Rama të iki. Jo vetëm të iki, se për të ikur e ka kolaja i ikën dhe shkon në Izrael. E kupton, por deri sa të dënohet, do të shkojnë në Burg, ata duhet të shkojnë në Burg. Ju lutem, sa herë që na thrisni, duhet të vim më shumë edhe më shumë edhe më shumë, se nuk ka rrugë tjetër. Këtu ka shumë njerëz që janë të diplomuar, që mund të shkojnë në Shqipëri dhe mund të bëjnë Shqipërinë më të mirë se Evropa. Shqipëria është e tërë 3 milionet sa banorë. Ka ujnë, i ka të tëra, nuk i mungon gjë Shqipërisë të bëhet, vetëm i duhet qeveri e re, diaspora të rrugulloj. Asin gjë tjetër, e kam vuajtur shumë atë sistem, dhe si që po e vuan baba im sot, duhet të bëhemi bashkë, të largojmë komunizmin, të largojmë Edi Ramën, dhe të bëhemi Shqipërinë si që është Evropa. Jemi në zemër të Evropës dhe jemi fukarinj. Në Blue Kenny West, pa vjen 4 milion, sa ishte e shuma, 4.3 milion për një koncert në shumë ashtë. Për një koncert, me ato leka i mund të bënde spitale, mund të ndimonte fëmi, mund të ndimonte shumë fukarinj. Që Shqipëria të bje i Kenny West, kush jemi? Ti mund të bjesh Kenny West, kur e ke popën tënë, që janë jetojnë mirë, ata vetë po hanë me luksuriri, edhe ne që përvojnë. Që bëri, në të fundit, futi dorën të eua, nisë lek në Shqipëri, ti nisë lek gjusma t'i ha, i ha Linda Rama, e gjusma t'i merë i marim prindit. Ku po shkonë, që është kjo Shqipëri? Shqipëria ka bëjnë, ka bura, dhe ne duhet të dajmë Shqipërinë. Sa dojkë në e Milagin në Australi, po zemra, në rinë Shqipëri. Ne në jonë Shqipëri në petë. Ju falemderi që keni ardhur të gjithë, rrëf Shqipëria dhe në një përdo. E duam Shqipërinë si gjithë fe Evropa. E duam Shqipërinë si gjithë fe Evropa. E duam Shqipërinë i gjithë fe Evropa. Ju falemderi. Në dhëma.
1: Bravo, një super interpretim kë nga djali në fakt, ne nuk e kisha parë më përpara në BIP, po ka mbajtur me vërtet një fjalim shumë të ndjerë, të thënë nga zemra, dhe tregon shumë se shqiptarët vërtet kanë shumë, ndoshta 1 milion arsye për të dalë, për të protestuar, dhe mu vjen shumë mirë që këtë djali e ndau të gjitha të eksperiencën e ti të jetës që edhe të gjitha të vujtë që ka patur në Shqipëri. Tani do doja të ndaleshim te një bashkëdhetar tjetër që edhe ai ndan përshtypjet e tij dhe rikthehemi pastaj e komentojmë në studio dëgjues të dashur.
5: Prezantoni mua dhe un po ashtu prezantoj ju. Un personalisht kam ikur nga Shqipëria nga mosha 15 vjeç, pa prind, pa mbështetje, pa gjuhë, pa lek. Nuk i kam nga qefi. Në nga përzun politika e pist që kemi akoma dhe po bëhen dhe me pist. Me vinë kështë sepse nuk jam vetëm unë, se po tisha vetëm unë, së prish punë, kokën për para dhe hecë. Po si puna ime ka dhe një si e qënë që ishte më parë, mëso ka bosha Emiliano, edhe e qënë moshën 14 vjeqë me vujtjet e tia, dhe nuk e shqe vetëme, ka dhe nga ta që janë 13 vjeqë, si puna bëshe vetëmi, që janë përzën nga Shqipëria, sepse s'kanë pas të hajnë, ose s'kanë pas ku të flenë, ose shumë të tjera. Ne nuk kemi probleme të thilla, ne na kanë përzën. Sinceriteti nuk ekziston me politikën që kemi ne. Janë jashtë realitetit dhe ne nuk e panojmë atë. 1 kilometër rrugë kushton rreth 1 milion euro që ndërtohet. Shteti, i cili unë nuk e quaj shteti, por grupi kriminal i strukturuar, i ia dhan vlerën rreth 20 milion euro kilometrin. A dhe shë, ku shkon? Kemi këtë këngëtarin Kanye West, nuk e di, nuk ja njef reputacionin, dhe a i, vjen që të këndoj shumë mirë, por pse të investohen lekët e popullit rreth 4 milion euro, për që farë? Pra, politikan tonë, po shpërdorojnë fondet publike, fondet tuaja, të mia, tyre, dhe nuk kemi asgjë. Prandaj kemi hikur. Nuk kemi hikë sepse kemi mungesa si qëtaj, nuk kemi mungesa natyrore, apo. Ne të gjithë jemi të menqër, punojmë, bëjmë shpikje e shumë tjera. Nuk kemi një populli në ngëlëzhuar, por na kanë në ngëlëzhuar politika, na kanë politika mbrapa. Pra, mendimi im është që të shikojmë dhe të bëjmë një thirrje Europës, botës, që të rishqyrtojmë një ligj, ashtu si që ka shikuar shtetet Filipine, që të vend një ligj, apo sta fat për politikant, që ata të marrin dënime të përjetshme, që të mos bëhen krime të tilla ndaj popullit.
1: Ja, pra dëgjues të dashur, ishte kjo edhe video nga një bashkëdhetar tjetër, i cili ndan edhe përshtypjet e tij në lidhje me protestën në Shqipëri dhe situatës atje. Dhe në fakt është edhe një video e fundit nga Jali. Ta dëgjojmë së bashku dhe rikthehemi pastaj në studio.
6: Po.
1: Po, në fakt nuk po më hapet kjo video, në mos gaboj. Ah, po, është kjo këtu, po.
5: Përshëndetje të gjithëve, ashtu siç na kanë mbërzën. Ju faleminderit. Mirë se erdhët. Mbledhni përsëri. Shumë faleminderit.
7: Shumë faleminderit.
8: Marko kontrofoja.
7: Realisht do ta vini re dhe po të vazhdojmë edhe me shumë prej jush, e di që secili ka trauma të qoftë nga kjo qeveri, nga qeveria kaluar, që duhet thënë kjo realisht që ne nuk kemi probleme vetëm me këtë qeveri, ne kemi probleme me sistemin e 35 viteve. Është një kas politike e vjetër e kalbur të cilën nuk e duam më, dhe më besoni që grupe të caktuara intelektualesh ose siç e quam më përpara një çet e formuar intelektualesh mund ta bëjë Shqipërinë zonë. Lejoni të pres. A doni ta shikoni juve Shqipërinë zonë apo jo more? A doni juve një Shqipëri të re ku sistemet funksionojnë edhe shteti funksionon dhe kujdeset për juve apo jo? A doni juve të shikoni Shqipërin si lule, ashtu si qështë, sepse ai turizm që është sepse është e bukur, jo se e ka për politika, njerëz të rinj mund të bëjnë edhe më të mirë. A doni të shikoni Shqipërin lule, more? Atere...
1: Ja, pra gjithë të dashur, ishin këta momente nga protesta, kemi filmuar edhe pak më shumë, në fakt ka patur edhe bashkëdhetarë të tjerë të cilët janë bashkuar, astaj thirrje se Jaldi që të kenë mundësi të flasin dhe të tregojnë ato përjetimet e tyre. Megjithatë, i falenderojmë shumë, e përsëris edhe një herë i falenderojmë shumë të gjithat ata të cilët u bën pjesë e protestës, dhe një falënderim më i madh ne bishkon për të gjithat ata protestues në Tiranë, të cilët vijnë nga të gjitha anët e botës ku ka shqiptar, vijnë nga Kosova, vijnë nga Maqedonia, vijnë shqiptar nga Malizi për të bërë pjesë e protestës dhe për të mbështetur motra dhe vëllezrit e tyre dhe tan shqiptar në lidhje me kauzën e tyre pra atje. Unë në fakt do të kaloni në një hapësirë muzikore në bi dhe të rikthehemi pastaj me temën tonë të ditës, ha?
6: Patjetër.
1: Gjem së bashku.
6: Lala.

0: Ja, pra dhe muzika ishte shumë e bukur në bia. Po, edhe në fakt, klasike. Tani të doja të kaloja në temën e ditës, sepse përmenda edhe pak më parë, që do të kemi një temë të caktuar, ndoshta jo në çdo program, po do mundohemi në pjesën më të madhe, do më thënë të programeve.
1: Po.
0: Dhe në bi, kam zgjedhur një temë shumë interesante, për emigracionin. Emigracioni është një sakrificë apo mundësi? Edhe do ta shtjellojmë, domethënë po do ndaj tani një përshtypje të përgjithshme sepse çfarë mendohet zakonisht dhe çfarë thuhet zakonisht, disa materiale që i kam përgatitur. Pra, dëgjoj se dashur kemi zgjedhur se përmendat flasim me për një temë pothuajse që çdo familje shqiptare kudo që ndodhet në botë, pra preket pak nga kjo lloj teme, mban një lloj historie të mbushur me shpresë, me lot, me sakrifica, suksese dhe sfida, sidomos për shqiptarët e diasporës. Shqiptarët kanë qenë ndër popujt që kanë emigruar më shumë gjatë dekadave të fundit. Pra disa janë larguar për të shpëtuar varfërisë, të tjerë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për arsimin, për siguri apo edhe për të dhënë fëmijëve të tyre mundësi që ndoshta nuk i gjenin dot në vendlindje. Për shumë prej nesh largimi nuk ishte vetëm një zgjedhje e lehtë, por një vendim që kërkoi guxim dhe sakrifica të mëdha. Emigracioni të jep mundësi të reja, të jep mundësi të punosh, të studiosh, të ndërtosh një karrierë dhe një jetë më të qëndrueshme. Të mëson të bëhesh më i fort, më i pavarur dhe të vlerësosh çdo arritje që fiton me punë të ndershme. Shumë shqiptarë në diasporë janë bërë një shembull suksesi, duke kontribuar jo vetëm në familjet dhe në vendet pra ku jetojnë, por edhe duke ndihmuar familjet e tyre dhe komunitetin e tyre në atë që kjo ka qenë ndoshta para shumë vitesh shqiptarët edhe pse emigronin e bi, pra familjen e tyre dhe njerëzit që kishin në vendlinde nuk i linin kur pas. Tani edhe në për ato raste që nuk kanë patur mundësi t'i marrin me vete, i dërgonin para, do të thonë ja i ndihmonin në stilin e jetesës, në mirëqenien, në gjitha këto gjëra. Dhe pas çdo historie suksesi shihet edhe një anë tjetër për ajo që shumë shpesh nuk shihet. Janë ditët kur ndihen vetëm, festa që i kalon larg familjes, ditëlindje, dasma dhe momentet më të vështira ku nuk mund të jesh para njerëzve të tu. Pra janë prindrit që plaken larg fëmijëve, fëmijët që rriten larg gjyshërve dhe malli që nuk shuhet kurrë pavarësisht sa vite kalojnë. Për shumë emigrant, sfidat nuk mbarojnë me mbërritja në një vend të ri. Fillon një betejë tjetër, të mësosh një gjuhë të re, të përshtatesh me një kulturë të ndryshme, të fitosh besimin e shoqërisë, të ndërtosh një jetë nga e para dhe të ruash njëkohësisht identitetin, gjuhën dhe traditat shqiptare. Dhe nuk është gjithmonë e lehtë sepse është një rrugtim që ka formsuar brezat e tërë shqiptaresh. Në të njëjtën kohë, diaspora shqiptare ka dëshmuar se largësia nuk e zbe dashurinë për vendlindjen. Përkundrazi, shumë bashkëtarë vazhdojnë të mbështesin familjet e tyre, të investojnë në vendin e origjinës, të promovojnë kulturën shqiptare dhe të kontribuojnë në ruajtjen e gjuhës dhe traditave për brezat që lindin jashtë Shqipërisë, Kosovës dhe trojave të tjera shqiptare. Sa më pëlqen kur thonë Shqipërisë, Kosovës dhe trojave të tjera shqiptare, ne bi sepse më e diku më shkon mendja te flamuri jon autokton.
1: Po, autoktonos.
0: Po, e patëm edhe te protesta edhe po. Më kujtoi ajo shprehje atëherë kur ky është shfaqur me dron atëherë në vitin 2014 në Mosgaboj dhe kur e ka qenë transmitimi live në Shqipëri që çfarë ishte ai flamur, ajo banderol dhe ai thotë ishte flamuri më i bukur në botë alban. Dhe ne bija ishte flamuri më i bukur në botë. Edhe pse shumë kombe tjera nuk duan që ta shikojnë atë flamur në qiell edhe që simbolizon të gjitha trojeva shqiptare të bashkuara, për mua është flamuri më i bukur në botë dhe un kudo që ti jam un apo e patat flamurin e bi un thjesht do ja tregoj të gjithëve që ky është flamuri shqiptar. Po, edhe në këti kemi dëshirë në biqë, ndoshta ndonjëherë të kemi tëftuar edhe këtu në studio njërës e cilët duan të ndajnë historinë e tyre të emigrimi, se cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që mund të kemë përjetuar, qëfar i ka shtyrë të emigrojnë, qëfar, do më thënë një farë mënyrë të tregojnë se qëfar kanë fituar dhe qëfar mendojnë se kanë humbur nga emigrimi. Dhe një pyetje ndoshta që prek zemrën e gjithkujt, unë do doja të pyesja edhe ty Nebi. A do të kthesh ndonjëherë për të jetuar përgjithmonë në vendlindje, nëse kushtet do ta lejonin? Domethënë lidhet edhe pak me atë eksperiencën tënde, nëse mund ta tregosh pak më shumë Nebi, do të ishim shumë të kënaqur ta dëgjonim.
1: Po, absolutisht. Njësoj si gjithë shqiptarët që kanë emigruar në Australi për qëllim që të krijojmë një të ardhme më të mirë, më stabile, të krijojmë kushte më të mira për ne, për familjen tonë, për fëmijët tanë. Edhe unë e shoh kështu. Australinë kemi e kemi patur si opsion që të mundemi ta përmirësojmë jetën tonë dhe gjendjen tonë financiare, edhe për siguri edhe ato lloje. Mirë po, qofse ndryshon gjendja në Ballkan edhe në trevat shqiptare, përmirësohet gjendja edhe bëhet jetesa më e lehtë, kushtet rriten, mundësit rriten, unë nuk e shikoj si të pamundshme që një ditë edhe të kthehem atje të jetoj.
0: Po mirë, po këtë temën do me thënë, sepse është hapër me një shprehje shumë të bukur. Emigracioni është sakrificë apo mundësi? Ti si e përcakton? E përcakton si një sakrificë apo si një lloj mundësie emigracionin?
1: Unë e shikoj si një lloj mundësie. Ndaj se mbrapa çdo mundësie fshihet një sakrificë, por unë thjesht vendosi ta shikoj anën më pozitive të asaj. Edhe prandaj e mendoj si diçka më ndryshe, e shikoj si mundësi.
0: Po, në fakt edhe e bën edhe më të lehtë faktin e, domethënë që ta pranosh realitetin edhe që je një emigrant në një vend të huaj që nuk është Shqipëria, po unë fakt në bi do thoja që është një mundësi, por e ndërtuar me sakrifica. Sepse të gjithë njerëzit që vijnë këtu bëjnë sakrifica nga më të mëdha, ne bi edhe unë kur dëgjoj ti kjo që thotë jam emigrant, unë domethënë brenda 2-3 sekondave mundet domethënë më sillen për rrotull të gjitha ato kujtimet këtu, domethënë se çfarë sakrifica sash mundi vuajtjeje, sepse vuajtja nuk është vetëm kur nuk e parat vish këtu ose që nuk ke mundësi domethënë ta përballosh jetesën, nuk është vetëm ajo vuajtje. Vuajtja është që ti të mungon familja, të mungon ai vendi që i rritur, të mungon nëna, babai, qyshrit, gjuha shqipe të mungon, sepse ne këtu në përditshmëri jo të paktën nuk flasim shqip, edhe prandaj edhe unë më pëlqen edhe që jam shumë e angazhuar dhe besoj kështu është edhe për pjesë më të madhe të gjithë njerëzve, dhe ndoshta nuk ja vlen që ta përmend, po prandaj edhe merremi me komunitet, me radio, jo vetëm që sepse ti ofrojmë njerëzve mundësinë që të dëgjojnë shqip edhe të kenë të gjitha këto pjesën e traditës dhe kulturës shqiptare në bi, por edhe për veten tonë, domethënë është bukur kur flet shqip, kur

gjuhën tonë, traditën tonë, zakonet tonë, doket tonë shqiptare. Po, edhe një bravo shumë e madhe të gjithë atyre dhe mirënjohje dhe respekt të cilët kanë lënë vendet e tyre në bitë dhe kanë emigruar, ka patur dhe njerëz që ndoshta ish dashur të emigrojnë nga një vend në vendin tjetër, kam njohur njerëz që kanë shkuar në fillim në Greqi, pastaj kanë shkuar në Gjermani dhe pastaj kanë ardhur këtu, domethënë kanë kaluar ndoshta edhe më shumë mundë dhe sakrifica, po dhe sfida e vërtet, sepse është edhe kjo pjesa që do mësosh gjuhën e re, se si funksionon sistemi në atë vend. Pastaj kur fillon mësohesh, do duhet lëvizësh diku tjetër, ë? Edhe unë në fakt nuk i suportoj shumë këto lëvizje shumë të shpeshta sa njëri vend në tjetrin, se ke shkuar diku me doj mundohu ta krijosh jetën aty. Sepse edhe jeta merr edhe një lloj kështu kthese si në tranzicion. Tranzit. Edhe kështu të qenë së dashur, nuk e di, doja të kisha dikën nga ju cili ka një histori shumë interesante për ta ndarë me neve. Dhe në fakt do të kemi një histori shumë interesante, po do të transmetohet edhe unë nga edhe ne piu në programin e javës së ardhshme, po. Dhe kështu tani do doja të kalonim në një hapësir muzikor përpara se të bëjmë edhe mbylljen e programit për ditën e sotme të dëgjues të dashur. Dhe kështu me një muzikë të bukur nga Poni dhe Vaskcuri.

Kemi ardhur në fund të programit të gjithë të dashur. Faleminderit shumë që keni qëndruar me neve. Ishte një program shumë i bukur. Patëm mundësi që t'ju informonim lidhje me protestën e ditës së diel, patëm një bisedë të lirë këtu me ne bio muzikë dhe çfarë mund të kishim tjetër më mirë? Edhe faleminderit e falenderoj shumë ne bio, sepse ne bio tani është pjesë e skuadrës tonë dhe do na ndihmoj sa ka mundësi edhe ne bio edhe faleminderit ne bio, shumë faleminderit. Ju urojmë pra një javë shumë të bukur të gjithëve ju të gjithës të dashur, dhe vazhdojmë me pak muzikë. Mirupaf.